0: tardes. As dúas en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada por os bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, á altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e, aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar ata a moza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana, que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana, que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder á maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta S-Alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tu foto encima de la mesa.
1: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.
2: Son las 4, las 3 en Portugal.
3: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esbarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Regional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias mobilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban registrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a sétima muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
3: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral con xurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedemento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentras que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. Hace oír solicitaran para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, Derecho a Techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto Rafael Borrego comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Muchas gracias.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: 6. Ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun sexagenario de orixe francés que estaba desaparecido en Oleiros foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do Faro de Mera, en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida, na Coruña, despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estarán en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena deflagración de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Santoro. Da soul. España, Italia,
1: Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
4: Sevicas, si radio. Somos como a ti.

0: da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou ao 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 unha Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral conxurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedimento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentres que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. A Ceovir solicitaran para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta S-Alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun sexaxenario de orixe francés que estaba desaparecido en Oleirós foi localizado aboiando no

0: O home fora visto por última vez na zona do Faro de Mera, en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Regional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias mobilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a sétima muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estará en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. A Garda Civil detivo

0: Como presunto responsable do incendio forestal declarado o venres na parroquia de Bugarín, en Ponteareas, que chegou a afectar unhas 3 hectáreas de monte. Segundo as investigacións, o detido tería roubado unha importante cantidade de cable de cobre e presuntamente prendeu lume nunha zona próxima ao seu domicilio co obxectivo de separar o plástico que recubría este cable. As lapas estendéronse dende ese punto cara unha zona forestal próxima, provocando o incendio. A Garda Civil de Ponteareas identificou o sospeitoso e trasladouno posteriormente ao cuartel mentras os medios de extinción traballaban para controlar o lume. O incendio iniciouse arredor das 5:30 da tarde do venres e xerou unha importante columna de fumo negro visible dende diferentes puntos da comarca do condado. O operativo contou con 5 axentes, 13 brigadas, 7 motobombas, unha pa, un técnico, 5 avións e 4 helicópteros. A proximidade do lume a un núcleo de vivendas non chegou a supoñer perigo para as casas.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
4: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

0: Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
1: Si estás ahí, Si Radio, somos como tú.
2: Abrimos os micrófonos de Si Radio para dar a benvida a un invitado moi especial. Ele é Gabriel Fandi, que hoxe nos ven contar todas as novidades da súa carreira, así como os detalles do seu próximo concerto no Concello do Porriño. Gabriel, benvido a Si Radio.
3: Que tal? Como estás? Moi bo día.
2: Comezamos polo máis inmediato. Esta fin de semana temos concerto no Porriño. Que se vai a topar o público que se achegue a verte?
3: Pois mira, vais a topar... Bueno, é as 11:45 da noite, aí vou a estar no parking do Progreso, na rúa do Progreso do Porriño. E, home, pois vais a topar con un concerto que ten pois un pouco de todo a nivel de música, porque eu teño moitos estilos musicais. Se a xente se mete a coñecer a miña música, vais a dar conta de que hai dende pois temas de pop, temas que son máis... ao mellor unha bachata, unha cumbia, é como que eu fago música, sempre o digo, non? Entón a xente vai a toparse cun repertorio moi divertido, no que se viven, pois, dende momentos máis, ao mellor, un pouco máis románticos, porque eu son un romántico, e logo, pois, momentos máis de festa, vai ser un concerto moi divertido, dunha hora e cuarto, máis ou menos, porque nos facemos normalmente unha hora e media, pero nesta festa vamos a hacer un pelín máis curtiño, pero vai ser igualmente un concertazo, o sea que eu convido a todo mundo a que veña.
2: Tes algunha sorpresa preparada ou algún momento especial? Igual non lo queres desvelar.
3: Claro, claramente, pero tedes que vir a Porriño.
2: Falamos de onde vai ser e a que hora, pero que día exactamente da fin de semana vai ser, Gabriel?
3: Vai ser este venres 25, ás 11:45 da noite, aí vai ser.
2: Estás preparando ademais un single cunha mensaxe moi especial adicada pois a todas as mulleres que por un motivo ou por outro non se sentiron bonitas ao longo da súa vida. De onde nace esta canción, Gabriel?
3: Pois mira, nace de... eu penso que da inseguridade, ¿no? Que moitas veces temos todo o mundo, porque ao final todo o mundo en algún momento na vida nos miramos ao espello e non nos vemos bonitos ou non nos gustamos, sexa porque pois ao mellor non estamos pasando por un bon momento, anímico, persoal, bueno, ti que che vou a contar, ¿no? Ao final todos somos persoas. Uh-huh. Entón eu quería, de alguna forma, subir a autoestima da xente, subir a moral, e sobre todo porque tamén eu, no meu círculo cercano, pasoume, teño varias amigas que pois que estaban en momentos complicados, que non se gustaban, e eu decía, teño que facer unha canción que fale disto, ¿no? Porque ao final noto que hoxe en día, pois... hai demasiados complexos e demasiados prexuizos e ao final é como que estamos sempre pendentes do que pensa o resto, cando realmente temos que mirarnos a nos mesmos e querernos como somos, sin importar o que diga un comentario, o que diga, pois, un mal momento, ¿no? Entón, bonita esta canción, que é a última canción que fixen, pois foi o motivo, foi este, ¿no? Toume topando, ademais, con que a xente encantoulle e moita xente inda por riba, síntese bonita, ¿no?
2: Pois que ben, Gabriel. Sí. Parece que despois do concerto do Porriño, pois que o ritmo non para, digamos. A próxima semana tes un concerto en Barcelona, se non me equivoco. Como estás vivindo este momento?
3: Sí, sí, sí. Bueno, isto é que aquí nisto da música non hai que parar. Ademais, hoxe en día que somos tantos artistas e tantos artistas, hai que estar movéndose continuamente facendo cousas, porque parece que se non faz cousas non se te ve, ¿no? Entón, si eu despois deste concerto de Porriño, bueno, xa teño meu equipo aí ca xira de auditorios, que estamos xa cerrando moitos concertos pa o ano que ven, e a verdade que estou super contento.
2: Antes de falar desta xira de auditorios, contoume un paxariño, digamos, que en novembro quizáis tes previsto viaxar a México a promocionar pois este novo single do que falamos. Que supón para ti levar unha canción cunha mensaxe tan persoal pois a un público tan diferente ao que teis en España?
3: Pois mira, supón dúas cousas para min. A primeira, cumprir o sono do meu avó, porque todo este amor que eu lle teño a México é por culpa do meu avó, que dende pequeno me poñía moitísima música regional mexicana. Entón, ao final, o mariachi quedouse dentro de min e eu, ao ter esa música sempre preto de min, pois acabei facendo alguna similitude, ¿no? A ese estilo. E, por outro lado, aparte de cumplir o sono do meu avó, que que, bueno, que en algún lugar do mundo sei que me está mirando e que lle faría moita ilusión, é porque eu teño un pálpito de que a miña música vai funcionar ali. Xa, o sea, eu o ano pasado xa fun a Colombia, e o meu plan era ir 4 días a, bueno, perdón, 3 días a Colombia e 4 a México, pero ao final botei 2 semanas en Colombia case, non fui a México e aplacei, ¿no? Porque claro, foi moi ben en Colombia, o sea, o pálpito que eu tiña non fallou, porque a verdade é que sí que a miña música gustou moito por ali, como é música melódica, eu ao final fago música melódica, pois ali a xente encanta lle iso, a música romántica, melódica e tal, e que funcionou tan ben que, claro, quedamos 2 semanas e agora, pois, temos que volver a México e eu penso que vai ser un pouco o mesmo, ¿no? Porque ao final, ou mellor incluso.
2: O que o tempo de pare, ¿no?
3: Claro, o que o tempo de pare, eu a verdade que vou coa maior da ilusión, porque para min é un orgullo, ¿no? Levar Galicia conmigo e estou desexando ir. Ahora prontiño vou a ir a México.
2: Falábamos agora, ¿no?, desta xira de auditorios, xira de teatros. Xa hai algunhas datas confirmadas e con entradas xa a venda. Que nos podes contar desta nova xira?
3: Pois mira, faime moita ilusión. Ademais, calquera que queira conseguir as entradas, ten unha página web nova na que poden meterse, gabrielfandi.com, e aí teño todas as datas dos concertos, poden comprar as entradas directamente, e máis, todas as datas vou nas ir anunciando aí, ou seja que aí o deixo, poden estar pendentes.
2: Estaremos pendentes tamén de Endesí Radio.
3: Como, perdón?
2: Estaremos pendentes tamén de Endesí Radio, digo.
3: Home, por suposto, terei que volver antes de ir a México e todo a falar ou despois de volver para
2: contarnos
3: que
2: tal. contame, Gabriel, que diferencia crees ti que hai pois entre preparar un concerto para un festival, para unha sala, ou sí, preparar un espectáculo para un teatro, como neste caso?
3: Pois eu penso que cambia bastante, porque eu o ano pasado fixen un experimento no Teatro Salesianos en Vigo e gustoume tanto ter ao público sentadiño de cerca que non poden escapar, sabes? No, a ver, é outro formato totalmente distinto, no
2: claro.
3: Que eu no teatro podo cantar cancións que non podo cantar, por exemplo, nun concerto aire libre, porque non todas as cancións, o sea, as cancións son para cada momento, eu penso iso, ¿no? Entón hai cancións, ou mellor, que son un pouco máis lentas ou máis tristes, pois penso que son perfectas para o momento de teatro, que cando estás noutra disposición, estás sentado, estás moi pendente do que está pasando no escenario, queiras que non, o aire libre nun concerto, sexa nunha plaza, dun concello, sexa onde sexa, ao final, xente vai, xente ven, hai máis ruido, é outro tipo de concerto, ¿no? Entón, a mí personalmente gustame moito máis o teatro porque teño o público aí e fago o que queiro con eles. Podo xogar, podo facer o que queira, cantar co público, entón, a mí gustame moito máis o teatro, a verdad.
2: Pois, Gabriel, moitísimas grazas por estar hoxe con nós aquí aos micrófonos de Sir Radio. Recordamos aos e as ointes que este venres actuarás no Porriño ás 23:45 na Rúa do Progreso. Non sei se queres engadirte algo máis.
3: Pois, home, convidar a todo mundo a que veña, de verdade, porque vai, o sea, se o que escoitan en Spotify e es gusta, o que escoitan en directo vai ser moito mellor, que ademais vou acompañado dunha banda de rapaces novos que tocan como os anxos, o sea, xa que é un bo plan para este venres.
2: Moitísimas grazas.
3: Nada, a ti, que teñas bo día.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes. Como consecuencia da caída, tivo que ser rescatada por os bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, a altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e, aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar a Tamoza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida, na Coruña, despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza

0: a o menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

Benvidos ao Hora Bulideira de martes 22 de setembro. Hoxe, pois, que encaramos esta semana, podemos dicir previo ao parón de seleccións, a ese momento no que a tempada do Celta se detén, pero que teremos tempo, por suposto, para comentar cousas do pospartido, do que foi ese Celta Racing de Santander que onte non puidemos, e que hoxe pois teremos un oco para comentalo con calma co noso Santi Morel. Lembramos, para os que anden despistados e non andiveran atentos polo que sexa, debaixo dunha cova do que pasou esta fin de semana, Celta gañou 5-0, a primeira victoria da tempada de xeito rotundo e convincente a un Racing de Santander que viña, pois, despois de caer contra o Barça tamén de xeito abultado, pero de facer un bo comezo de tempada e ser un equipo pois que moitos agardábamos que fora un rival complicado en Balaídos. Ao final o Celta imponse con esa seguridade e autoridade, con confianza, recuperando moitos nomes, bueno, nunha dinámica positiva. Pola contra, na cara negativa, podemos dicir desta fin de semana, no plano futbolístico e celtista, ese Celta fortuna que ao final acabou caendo fronte a Unión Deportiva Almería no seu campo, un 0-2 tamén notable, merecido seguramente pero o conxunto indálico, que tivo o dominio, penalizou os erros que adoita ter o Celta Fortuna en defensa, e bueno, pois que deixa o Celta Fortuna un pouquiño tocado, tamén viña tocado por baixas no centro do campo, pero a nivel clasificatorio é certo que veñen de facer bons deberes ao longo da tempada, pero bueno, que serve para a primeira derrota a domicilio do equipo de Feledi Álvarez e a segunda consecutiva tamén despois da goleada que endosou o Eibar en Balaídos a semana pasada tamén, nese partido de luns que deixaba aos de Feledi cun 0-4. Dito todo isto, tamén comentar que esta fin de semana pois comezaron outros deportes que tamén temos que comentar, como foi, por exemplo, a terceira división de balonmán a nivel masculino, a nivel nacional, que é importante comentalo, e que deixou xa pois resultados dos nosos equipos, a maioría deles, a verdade, que un pouco negativos, non tivemos sorte nese sentido, pero bueno, que hai que comentalo, por suposto, que comezou a tempada, por exemplo, do Novas, do Granitos Ibéricos Carballal, do Saeplas Cañiza, sobre todo pensando en Novas, Cañiza e Porriño, que son equipos que nos gusta falar deles, que temos especial atención cara a eles por ser da Bisbarra, igual que sucede co Guardés e co propio Porriño nesa primeira división Iberdrolas, pois tamén comentarmos un pouco o que vai sucedendo con estes equipos e dicir pois que non houve sorte esta fin de semana ou non houve o traballo, segundo se queira ver. No caso do Novas, pois sí que poderíamos apelar un chisquiño a polémica porque perderon no final cun pouco de tensión e de polémica contra o Teucro Pontevedrés nun 26-27. Porriño caeu tamén contra outro rival galego, esta vez do Norte, o Culleredo, cun 20-28, a verdade un resultado bastante abultado. Intentaron ata o final, pero non foi suficiente o esforzo dos porriñeses para gañar. E comentar tamén do Saeplas Cañiza que perdeu contra o filial, poderíamos dicir, do Balonmán Cangas, ese Automanía Luceros, que tampouco pois poido conseguir o comezo de tempada que desexaría. Estaremos atentos de próximas xornadas, de próximos partidos desa terceira división de balonmán, que como xa dicimos deixou esta fin de semana resultados desfavorables para os nosos equipos. E sen máis volta, pois procedemos a entrar na nosa pospartido, no noso análise, na nosa tertulia do que foi ese Celta Racing de Santander con Santi Morel. E para comentar o que foi esa primeira victoria do Celta esta tempada, esa ansiada victoria que ademais chega, bueno, como comentábamos, cunha goleada que eu creo que, bueno, non vou dicir eufórica porque tampouco é o momento da tempada para estar eufóricos, pero sí que foi unha

0: Noticia xigante para todos e que sobre todo pois agardábamos para comentar todo iso. Como sempre temos aquí como cada luns ao noso Santi Morel. Que tal, Santi? Benvido un día máis a Hora Bulideira. Encantados de terche aquí no pospartido desta semana.
1: Moi boas, por fin a victoria que tanto necesitamos. E que victoria.
0: Sí, temos moito que comentar sobre esta victoria, creo eu, porque, bueno, despois do que pasou en Chipre, despois da dinámica que levamos en Liga, eu creo que un pouco que tiñamos todos na cabeza, que ese primeiro triunfo, bueno, era cuestión de tempo, habería chegar nalgún momento, pero eu creo que en ninguna previsión optimista, nin na máis optimista das previsións, cabía na nosa cabeza un 5-0 como foi o Racing de Santander, non sei como vestí.
1: Sí, no, e tamén, tal como empezou o partido, este partido, eu non esperaba un 5-0, a verdade, porque saímos un pouco como como saímos os últimos partidos, frousos, en parte tamén dominou o Racing de Santander un pouco o xogo, e ata que non chegou prácticamente o penalti, non controlamos de todo o partido, porque es que ao final... É iso, o Racing de Santander, que os primeiros minutos de xogo estaba máis en área do Celta que nos na súa, nos na súa área. Reaccionamos bastante ben, atopámonos, creo que con ese penalti. Un pouco foi máis erro do defensor do Racing de Santander que acerto noso. Esa despois do penalti foi, vamos, partido para que algunos xogadores desen un paso adiante, se tiveran ese partido bo que tanto necesitaban.
0: Sí.
1: Véase Pablo Durán, véase Ilaís Moriba, xogadores que non comenzaron a tempada. E ao final, doblete de Pablo Deán, doblete de asistencias de Hugo Álvarez, Moriba por fin metendo un gol desde fora da área. Gustoume o partido cando despertamos.
0: Sí, eu creo que era necesario un día así para reivindicarse. Eu creo que un pouco a lectura que podemos sacar todos tamén. Eu creo que hai varios partidos, podemos tamén comentar con calma un pouco eso. Comentabas ti que ao comezo, por exemplo, tampouco daba avisos ou daba síntomas de que o Celta puidese acabar non só gañando, senón moito menos cunha goleada como acabou no Zurreiro con ese 5-0 a favor. Non sei se por exemplo eses primeiros minutos de partido pois son unha cousa que che preocupe alén do resultado, porque sí que hai, evidentemente, hai moita análise, haberá moita análise excesivamente optimista, igual que hubo análise excesivamente pesimista cos resultados anteriores, e non sei se por exemplo debemos tamén botar ollo deses primeiros minutos, que é unha cousa, por exemplo, que Giraldez tamén fixo na rolda de prensa post partido desta fin de semana, comentando que seguramente foron os peores primeiros 30-20 minutos da tempada. Eu non sei como valores, por exemplo, ese comezo, que tamén pues, podíamos agardar un pouco, porque o Racing sabemos que un equipo que ten posesión alta de balón e pode someterte un pouco a través do seu xogo dese xeito.
1: Nah, es que esta primeira media hora foi, eu creo que prácticamente a mesma que no partido contra o Athletic Club, por exemplo. Que, bueno, pois primeiros 5 minutos, 10, entramos no partido, parece que hai unha desconexión, regalamos o balón ou regalamos a posesión, perseguimos o balón, corremos detrás do balón, e claro, non estás xogando contra o club, estás xogando contra o Racing de Santander, que bueno, por sorte non chegou a ter un perigo real, creo eu. Así como si o tivo o Athletic Club con dous goles en 2 minutos.
0: Correcto.
1: Creo que hai que ter moitísimo cuidado, porque claro, tives o calendario, vale, seguinte partido contra o Elche despois do parón de seleccións, pero ven a Juventus. Xa empeza partidos difíciles da Europa League. Tamén no, en octubre recibimos o Betis. non vai ser un calendario difícil para ter estas desconexións ou para ter ou para empezar os partidos desa maneira. O sea, xusto entramos no tramo da tempada que se queremos aspirar a cousas grandes hai que xogar os 90 minutos sen desconexións que estar moi moi atentos.
0: Creo que tamén pois vimos un Celta tamén que aínda que tivese ese comezo de partido un pouco máis lento, un pouco máis habitual dentro do guión típico de outras fines de semana, tamén moita xente comentaba acertadamente, eu creo que debemos subliñalo, pois igual vimos un equipo que tamén tentou apretar un chisco máis alto, ou que por momentos pois poida aproveitarse tamén de que o Racing de Santander é un equipo que tamén cede espazos ás costas, que non se pecha tan atrás como outros equipos. Non sei como ves ti, pero bueno, eu creo que non sei, haberá moita análise que está un pouco sesgada polo feito da vitoria ou feito do resultado, pero eu, polo menos, respecto a ese de comezo de partido, non vin tanto o troco de intención ou, digamos, unha reacción a nivel de estilo ou de xeito de xogar respecto do que era o Celta de Giraldez, pois hai realmente unha semana ou hai tres días ou catro días, se pensamos no partido de Europa. Ti sí que percibes ou non, pola contra, ese pequeno troco ou ese pequeno matiz de inicio? Porque eu coido que foi bastante continuista. Igual non estás de acordo. Igual biches un equipo que sí que tentou ser máis valiente de onde comezo.
1: Nada, eu creo que nos costou ver as carencias defensivas do Racing de Santander. Non creo que non rematamos de creernos, ¿no? Creo, porque unha vez o Celta encontrou un pouco o xogo, estivo cómodo no campo, xa as cousas iron soras. Os xogadores que menos estaban xogando ou que están menos en forma, receberon esa confianza que creo que lles faltou este comezo de liga, esas cousas saíron solas. Pero é iso, creo que o mal comezo do Celta esta tempada, eu creo que por falta de confianza de algunos xogadores.
0: Sí.
1: Porque veuse que xa cando por exemplo Ilaís Moliva marcou o 2-0 de fora da área, para min foi dos mellores partidos de Ilaís Moliva moitísimo tempo no centro do campo. A súa da parte de Ilaís Moliva é espectacular.
0: Sí, sí.
1: O mesmo con Hugo Álvarez. A primeira parte de Hugo Álvarez tampouco é que fora moi moi moi moi boa. E acabou o partido con dúas asistencias, creando moitísimo perigo ás costas da defensa do Racing de Santander. Tamén, por exemplo, Pablo Durán. Tamén cando entrou, recibeu, creo que esa confianza, veu que o equipo estaba enchufado, e as cousas saíron soras. É que é iso, non se veu cambio na primeira media hora.
0: Sí,
1: creo que con medo, ou non sei se medo, non sei se falta de confianza, non sei se xa que xa levamos ese sentimento de non que saen as cousas,
0: sí,
1: estar inseguros. Pero unha vez foi o gol, o penalti de Hugo González e logo o gol de Ilaís Moriba, xa o equipo tivo unha confianza que non se ve no final de liga da tempada pasada, no principio desta. Sabes, es que o maior exemplo de reivindicación de este partido foi os dos últimos goles de Pablo Durán con asistencia de Hugo Álvarez. Os xogadores máis criticados da plantilla estes últimos meses, eles solos acabaron o partido.
0: Eu creo que, a ver, estábamos todos un pouco na idea de que Giraldez evidentemente non, porque non ten os xogadores e non ten tampouco ese xeito de traballar nos últimos anos, de que fósemos a ver un Celta pois dun estilo diferente ou que tentase máis tentase ser máis atractivo de inicio, podemos dicir. Pero Eu creo que o que faltaba e o que sí que evidenciamos un día máis e unha tarde máis de fútbol é que ao final a confianza, os momentos mentais dun equipo, os momentos anímicos dos equipos, pois tamén influen moitísimo no xeito que teñen de xogar. E onte vimos un Celta que, como ti ben dís, eu creo que a lectura que sacamos un pouco todos despois dos dous goles, totalmente desinhibido, liberado e con convencemento no momento de tentar as cousas e de probar, por exemplo, disparos desde fora da área, que é unha cousa que había partidos nos que sí podían probar máis ou menos, pero neste partido pues, realmente estiveron atinados no xeito de facelo, e sobre todo ambición tamén, o xeito de apurar e de apretar ata o final. Foi un Celta o que lle saíron as cousas, e que eu creo que precisaba tamén un pouco ese, bueno, un penalti, unha acción que caíra un pouco a favor do equipo desde o comezo para poder tamén desbloquear e contra un rival que ademais pois xa vimos que viña de recibir unha lousa de goles fronte ao Barça, e o Celta realmente con tan pouco tantísimas ocasións foi quen de meterlle 5. Creo que era moi importante a nivel mental esta victoria, máis que eu, por exemplo, por iso pensaba, por exemplo, que veríamos o primeiro do triunfo do Celta desta tempada pois dun xeito máis balsámico ou agónico, e nada máis lonxe da realidade. Ao final chegou cun par de accións afortunadas que caen a favor, como foi o caso do penalti, como foi o caso do, bueno, dese gol de Laix Moriba, chegados ao descanso con 2-0, e o equipo ten ambición, ten fame, segue buscando cousas e traballa ata que chega un resultado favorable. Eu creo que temos moito que valorar do Celta nese sentido, e non sei como vestí, pero eu creo que o principal aporte que vimos non foi tanto a nivel futbolístico, volvendo ao que comentabas antes, senón que necesitaban isto, a nivel de confianza, a nivel mental, a nivel, bueno, de desinhibirse, que ao final o que vimos foi un Celta desinhibido, non un Celta tan atractivo, pero si un Celta valento, un Celta con confianza, un Celta que quería máis. De tanto que quixo, acabou metendo 5 goles, e incluso con xogadores, como ti ben dicías, que hai 2 semanas pois estaban moi frouxos de forma ou moi baixos de confianza, ou por lo menos iso trasladaban no xogo. Non sei como ves. En todo caso, pois, temos que ter en conta que o Celta, a ver se che temos agora, Santi, que creo que...
2: Sí, vale, agora?
0: Vale. Agora sí, estás por aí.
2: Perfecto.
0: Sí. Non sei se querías comentar algo do, bueno, do momento de confianza que pode gañar o Celta a partir de isto, ou se crees que a importancia era máis incluso a nivel mental que non a nivel puntuar. Ao final, os 3 puntos son 3 puntos, era importante gañar, pero era sobre todo esa sensación de ver o Celta pois totalmente liberado, ¿no?
2: Sí, no, é que a cousa é que despois do partido de, bueno, do sábado, eu creo que notouse bastante a perda de confianza que hubo nestes partidos. Sobre todo poño o exemplo de Ilés Moriba, que é un xogador que estábamos acostumados a que rendese a un bo nivel, que non estaba tendo ese bo nivel no principio de tempada. Por X ou por Y non estaba tendo. Eu creo que foi tema de confianza, porque xa despois do gol foi, es que un partidazo, foi unha masterclass, un partido que hai que pôr a calquer neno que quera ser medio centro, porque tanto defensivamente como en ataque, e Elis Moriba onte foi para mí o MVP do partido. E o mesmo tamén, pero a perda de confianza de Pablo Durán durante a final de tempada pasada e a principio desta notouse moitísimo, que sobre todo que Pablo Durán, que sí que é un xogador que pode non ter a mesma calidade que outros compañeiros en ataque, pero que sí que traballa moi moi moi ben en algunos aspectos do partido. E o sábado final, para mí, Pablo Durán recuperou esa confianza. Parecía moito, moitísimo máis seguro, por exemplo, en conduccións de balón, que sempre creo que foi unha tarea de balón, o sea, unha tarea que se lle complicaba bastante a Pablo Durán, ese xogo co balón nos pés. Onte creo que foi o partido para demostrar
3: que sí, vale, o mesmo con Hugo Álvarez, un xogador que foi moi criticado durante todos estes meses, que non lle salía as cousas. Claro, a primeira parte creo que todos non estiveron tan ben, pero a segunda parte de Hugo Álvarez aí na banda foi espectacular. Ao final, iso, das dúas asistencias, que podían haber sido bastante máis, recuperas esa confianza que creo que lle faltaba.
0: Sí, sí, ao final volver a meter un pouco no barco, por decirlo de un xeito, a xogadores que ata agora tiñas poucos efectivos ofensivos que realmente dixeras están ben, están para sumar, están no momento. Este partido pois serve para recuperar moitas causas nese sentido, para ollar o equipo e dicir, bueno, teño no banquillo agora un xogador que vende marcar un doblete, teño a este que vende dar un bo rendemento, teño a Hugo, que xa vende dar gol e asistencia. Como que xa antes parecía que o equipo estaba quedándose curto, e agora, coa realidade de que ao final non tes a Iago Aspas, que isto tampouco se comenta, Iago Aspas vai botar case un mes de baixa, esta semana non puido xogar ningún dos partidos, e sen el, es que de facer a goleada que fixeches, e de amosar que, oe, tampouco é que vayas precisamente coxo a nivel ofensivo, tes xogadores que podan aportar, e tes un equipo que funciona, cando está nun momento bo de confianza. A min, pues pareceme que era moi importante, que sucedese do xeito que sucedeu, pois tamén é bonito. E haberá xente que tamén este incluso contenta do lado de o Celta que recupera a identidade, porque alén do xogo, que iso sabemos que é un pouco invariable, pois sí que vimos ese equipo que tiña fame e gañas de máis, que tamén era algo que sí que víamos no Celta de Giralde de outros momentos, e o Celta non se conformou co 2-0, senón que despois dos trocos, gañando folgos, pois foi a por máis, e por exemplo, pois mira, Durán precisaba eses goles, acabou anotando dous, Hugo Álvarez, que estaba nun momento tamén moi discutido, pois acabou sendo un xogador de aporte a nivel ofensivo na segunda parte, Borja Iglesias, que tivo seguramente os mellores minutos da tempada, no Chisco que xogou, Bilaix, que podes nomear unha dúcia de nomes e non vas quedar
2: corto. É que ata Javi Galán, que sinceramente pareceume mal fichase, creo eu, por idade
3: e por rendemento, ata que se convirtió en Cafú en momentos do partido. Sí. Facendo incursións a cara adentro que poucas veces se llevía, unhas incursións moi positivas e iso. Creo que os dous últimos goles prácticamente comezan na súa banda. Entón eu creo que é unha victoria que, aunque non cesa, o sea, 5-0, sí, o resultado é moi abultado, non creo que sexa como un espello do que me ocorreu,
0: sí, no campo, no realmente xogo,
2: pero unha victoria máis importante polo mental que polos tres puntos.
0: Sí, é unha victoria merecida, que ao final tamén o Celta precisaba un pouco iso, porque ti, alén de que o resultado ao final acaba sendo abultadísimo, un 5-0, a verdade que destacable, a sensación de que o Celta mereceu gañar foi bastante clara, sobre todo a partir do gol do penalti e da segundo tempo, o Racing de Santander pois xa non estaba mentalmente, ou respondía, tentou en algúns minutos pois ter ese control, ese vértigo ofensivo, pero que a nivel os últimos minutos eu creo que o Celta soubo xestionalo moi ben, e sobre todo pois volvimos a ver as fortalezas do equipo atrás defensivamente, que eu creo que tamén é unha cousa boa a destacar, outra portería cero, que creo que está a ser, aínda que había semanas que pola falta de acompañamento ofensivo pois quedaba un pouco exposta, xa vemos que cando o ataque funciona a defensa tampouco cae. Estamos a ver un Celta que defensivamente está a funcionar moi ben, e ademais está a fin de semana cun trío inédito detrás, que tamén podemos comentar un pouco aparte iso, no, máis adiante ao longo do pospartido.
2: Non, si, sí, es que tamén hai que falar iso da defensa do Celta, que outra vez Xavi Rodríguez sen xogar, Cáceres pareceume, eu creo que Cáceres vai darnos bastantes alegrías porque non pasou nadie polo sitio de Cáceres. Uh-huh. Álvaro Núñez tamén, eu creo que pode ser perfectamente a sorpresa de esta temporada xunto Hugo González en rendemento, e Joel Lago, que eu creo que se lle gañou o sitio para vitalicio na defensa do Celta esta tempada.
0: E mira como son as cousas, porque estábamos a falar de que a defensa de Claudio era unha cousa inamovible, con ese Marcos Alonso, Starfelt, Javi Rodríguez, e a día de hoxe se amella que cada vez máis que nunca vai ter efectivos e vai ter rotación nese sentido. O que diste, eu creo que imaginar un Celta agora mesmo cunha defensa na que non este Joel Lago como titular é realmente complicado. Eu creo que dos xogadores do equipo, seguramente, bueno, obviando a Radu e os centrocampistas, que iso tamén dá para tema aparte, pois seguramente sexan dos que máis garantidos teñen a titularidade no que vai de tempada e no que bueno, respecta as próximas xornadas, que eu creo que seguirá estando aí, debería estar aí, non sei ti como ves.
3: Non sei, é que agora Joel Lago está con ca flechinha para arriba. Uh-huh. Espero que sea así, porque é un xogador que é prácticamente un mariscal, non pasa nadie aí. Sesas que sesas o dicen a semana pasada, que da igual que te chames Mbappé, Íñigo Vicente ou quen sesa, que non sei, non ten medo Joel Lago. Parece que controlou esa agresividade sobrante que tiña na tempada pasada, e que por lo que se era moi moi criticado, porque sí que teña algúns errores que ao final acabou costando dous penaltis en abril bastante tontos. Pero bueno, eu alegro-me moitísimo por Joel Lago, porque ao final é un xogador que aínda segue sendo moi moi moi xoven, 22 anos. Eu agora mesmo que iso, para que nos olvidemos tan fácilmente de Javi Rodríguez, como debe estar Joel Lago.
0: Sí, sí, totalmente. E despois, o que comentabas ti, que podemos individualizar tamén os casos. En primeiro lugar, Sebastián Cáceres, que eu creo que bueno, vai deixando detalles, ainda que, bueno, cos pés igual non é o xogador máis pulcro, ou que ten esa saída impoluta que se lle pode pedir a outra central, tamén pues, xoga nun perfil que eu creo que non lle beneficia, pero que a nivel defensivo estamos a ver que un guerreiro, que un pouco tamén ese xogador que buscábamos ou buscaba o Celta para dar rotación, para competir, para que ninguén se durma, para dar tabuas tamén, que creo que comentaban un pouco cando o asinaron na súa rolda de prensa de presentación, que un central que vende facer cousas importantes, vale que en México, pero nunha liga, bueno, digamos, en disputa de títulos, en disputa de cousas importantes co América, e que nestes bueno, primeiros minutos, cameos que está ter co Celta, sobre todo pensando no partido desta fin de semana, sensacións moi positivas, e que eu creo que incluso en Europa pode ser un central importante. Non sei como vestí.
2: Si, non, eu creo que, mira, a afición do Celta sempre foi moi moi crítica coa dirección deportiva. Eu creo que lle vou a dar ese punto a favor á dirección deportiva, porque pareceume un moi bo fichase, un central que de momento, estando menos dun mes no clube, creo que adaptouse bastante ben ao xogo. Aínda lle queda, porque eu creo que non é o mellor nivel de Sebastián Cáceres, pero que pode dar moitísimo mellor nivel cando se adapte completamente a xogo do Celta Giraldez e consiga esos autobatismos dun xogador nunha plantilla. A verdade é que de momento defensivamente Sebastián Cáceres, creo que de momento non lle vi ningún erro en estes dous partidos. Moitísimo mellor, a verdade é que se hai eso, hai tres socos no central, canto mellor nivel, mellor, porque ao final creo que levamos tres partidos a portería cero. Radu de momento é líder no no trofeo Zamora.
0: Correcto, sí, sí.
2: Eu, a verdade é que bastante contento a nivel defensivo destes partidos, quitando o partido de Nicosia, que a verdade é que foi bastante frustrante.
0: Sí.
2: Pero nestes últimos partidos de Liga eu creo que bastante ben defensivamente.
0: Sí, realmente contra a Omonia defensivamente tampouco foi un partido no que estiveses mal. Sí que sofres un pouco con estes disparos da frontal da área e o gol que che meten pois é moi desafortunado, pero un disparo que podes defender máis de preto e demais. Pero bueno, era un partido realmente de 0-0 ese, así que estamos a falar de que no que respecta a defensa e a orde defensiva e a sensación defensiva que traslada o equipo é seguramente dos, pois iso, dun Celta seguro. Foi inseguro o día do Athletic Club porque aí exploraron moitísimas debilidades no por dentro, pero por exemplo un rival como o Racing de Santander que ten talento, ao final ten xogadores de talento que ten capacidade para superarte se eses xogadores se activan, se consiguen pois a través da liberdade, do xeito tan libre que teñen de xogar, tan vistoso que teñen de xogar, pois de desarmarte rápido, pasaron o mal, o Celta aproveitou tamén pois a rodaxe física, penso eu, que ao final Moriba, Román son xogadores que aguantan ben ese tipo de esforzos durante o partido. Mira, non só defendendo ben atrás, seno que defendendo agresivo cara adiante, pois o Celta acabou levando o partido pois un pouco onde quería, e tamén da axuda dos goles. E despois Álvaro Núñez, que aquí hai moito que comentar con ela, verdade, porque estamos a ver que está a ser un pouco na valla suiza. Xa Nicosia foi dos que mellores sensacións deixou nun partido que foi gris escuro, esta fin de semana como central, que é algo que non, bueno, que xa vimos nalgún partido que podía actuar por aí tamén. No Elche, por exemplo, actuaba nese perfil, pero creo que seguramente vimos o seu mellor partido como central desde que chegou o Celta, e que ao final é unha fichaxe para esta tempada, aínda que xa leve un tempo xogando con nosco, podemos pensalo.
2: Non, si, sí, a ver, Álvaro Núñez, sei que é iso, xa no partido de Nicosia, foi dos mellores de partido, por non decir o mellor, tamén... no partido contra, bueno, do sábado contra o Racing, vin algo que botaba de menos nos partidos de Claudio, que é as chegadas dos centrais máis abertos a xogadas de ataque. Porque o ano pasado víamos, eu que sei, a Javi Rodríguez dando o último pase ou chegando a rematar, igual que Marcos Alonso en conduccións, que chegaba máis ou menos ao centro do campo a intentar romper líneas. Veuse o sábado a Álvaro Núñez facendo esas excursións, esas conduccións, tamén chegando a un pouco a tocar un pouco a área rival, que algo que iso era algo que lle pedíamos a Claudio Giraldez, que sexa valente en a segunda parte. Pasou iso, por fin, alegroume bastante que o Celta se volva a ser bastante valiente con o balón, subindo líneas, metendo un home máis a posición de ataque, e a Álvaro Núñez que entendeu perfectamente ese rol que ten, porque claro, tamén é un xogador que pode actuar en banda, de carrileiro, un xogador perfecto, creo que perfecto para que poda xogar de central, porque de momento problemas defensivos non tivo de todo. Hai que ver tamén como reacciona a equipos que sí que lle exixen máis defensivamente.
0: Sí, defensivamente, sí, sí.
2: Pero a mí me gusta.
0: A mí gustoume sobre todo a sensación do equilibrio entre os tres que ubicou atrás, que era un trío que, como comentaba, pues tampouco viramos ata agora. Xuntar a Joel Lago, a Cáceres e a Álvaro Núñez, pois parece unha fórmula interesante para eses tres bastións, podemos dicir. Cáceres, ese perfil pois máis experimentado, traballo, guerra, disputas agresivas, bueno, todo o traballo defensivo que te pode aportar un xogador pois máis veterán ou máis feito na elite, podemos dicir, ou na primeira división ou no fútbol senior, en todo caso. Joel Lago, que eu creo que é o perfil un pouco máis híbrido, que evidentemente tamén cumple moitísimo en labores defensivas e tamén ten galóns e ten ese, bueno, ese encanto, podemos dicir, de central, que se sinte importante, se sinte líder na defensa, que eu creo que como está a sentirse últimamente o bo de Joel. De feito, moita xente xa recoñece que deronlle o brazal ao Guito, pero a verdade é que o brazal en Joel tampouco sentaba de todo mal, é un xogador que lle quedaría moi coherente. E despois unha terceira vía máis ofensiva, máis libre, sobre todo pensando nas posesións de balón, que poida desbloquear todo o xogo, que poida progresar con pelota, como é o caso de Álvaro Núñez, que ao final de natureza non deixa de ser un lateral, como por exemplo era Javi Rodríguez no seu día, que eu creo que, bueno, xa ten esa rodaxe, xa ten moitos partidos tamén feitos como central en liña de tres, e que sabe perfectamente o que lle pode pedir Giraldez nese posto, e el tamén creo que se adapta moi ben a ese rol, como ti ben dís. Agora que estaba pensando, visto tamén, quero consultarcho porque creo que temos que falar. Hai algo que che preocupe, hai algunha mala noticia que ti rescates deste partido? Non por nada, non por ser agonías, nin por ser aquí a persoa máis amargado do mundo, que vimos de gañar 5-0, pero por tamén dar perspectiva a estas cousas. Que é o que, por exemplo, ti ao marchar de Balaídos ou deixar de ver o partido dixeches, pois nisto sí que podemos mellorar todavía, ou isto non termina de convencerme. Pode ser individual, colectivo, por falar un pouco tamén do que vimos esta fin de semana.
1: Mira, eu quero rescatar algo de que fixo Claudio Giraldez, que a mí, na verdade, non me gustou. Uh-huh. Que foi sacar a Hugo González.
0: Sí.
1: O sea, a mí, sinceramente, non... O sea, sacou a Hugo González no descanso, non sei por qué, non entendí o cambio. Sei que entendí o cambio de Javi Rueda, porque al final tiña amarilla, pero Hugo González era, creo que na primeira parte, o mellor do partido, o que estaba dando ese plus en ataque, un xogador que agora mesmo para min está a un escalón por enriba de calquer xogador de ataque. Entón, non sei, non, sí que non sei se ten algún problema o González, non sei se Claudio Giraldez quere guardarlo, pero eu creo que ao final acertou. Gañamos 5-0, íbamos ganando 2-0. Sí que igual non Claudio Giraldez, pero non é causa de este partido, é causa de varios partidos, de que Hugo González está sendo dos mellores en ataque ou mellor, e o saca, e deixa xogadores tamén como Willy Oxwedberg no campo. Entón sí que, por exemplo, iso sí que me preocupa, polo tema de que agora saiu ben, agora gañamos 5-0, pero un día que non salga ben, de que Hugo González este sendo mellor, fai o cambio de Hugo González por calquera dos de arriba, e non cheguemos, que por exemplo foi o partido contra o Xetafe, que para min estaba sendo o mellor de arriba, o que estaba probando cousas, e ao final non completas 90 minutos, non deixas rematar o partido a Hugo González, que é o que está mellor. Entón non sei, se podo destacar algo de que non me gustou a parte da media hora frousa, é iso, o cambio de Hugo González.
0: A min, mira, é un caso que pode ser por moitas razóns, pero tamén é certo que bueno, pode resultar particular, podes verlle singularidade o feito de que pues está a ser dos primeiros cambios que sempre fai en todos os partidos, deses primeiros trocos que dís, a Hugo seguro que vai quitarlo nos 60 ou o descanso, está a ser un pouco así. Había voces críticas, había ese xeito de recriminar, non sei se recriminar a palabra, pero un pouco sí reclamar por parte da afición de que Hugo González tivese minutos, porque no comezo da tempada non estaba a telos, como que pouco a pouco, sobre todo en contexto de liga, foi adquirindo tamén esa ese rol de titular, aparecendo en partidos de titular, como que pouco a pouco foi confiando nel e vai introduciendo de titular, pero non sei se é que non o ve apto para, bueno, se non ten pernas para 90 minutos de primeira, que pode ser que Claudio perciba que todavía é un xogador que ten que facerse nese sentido, se simplemente non lle ten esa confianza para, por exemplo, bueno, darlle prioridade a outros xogadores no campo, que hai xogadores que igual sí que teñen máis confianza con Claudio e máis rodaxe evidente, confía máis neles en os minutos que lle poda dar nunha segunda parte. Pode ser tamén que, eu creo que neste partido sobre todo foi perspectiva táctica de decir, bueno, temos un 2-0, o Racing agora quererá pues, remontar, ten capacidade ofensiva, vai ser valiente, pois imos poñerlles a Durán, que un rapaz co espazo pode facer moito dano, e acabou facendo, aproveitando tamén o que deixaba as costas o Racing de Santander. Pero bueno, cada semana pode ser por un motivo ou por outro, ou por varios en común, o caso é que sí que eu estou de acordo, gustaríanos ver un pouco máis a Hugo González, e creo que un xogador que está merecendo tamén completar partidos de cando en vez. Seguro que despois do parón, nas seguintes citas que teño o Celta, pois saberemos ver un pouco nesa postura, pero bueno, de momento, o que diste, sorprende que sendo un dos mellores do ataque, un xogador que en ataque sempre está rescatando cousas, desta vez ese gol de penalti e algunha boa acción que tivo cando chegou a pelota, pois que sempre sexa un pouco o primeiro sustituído ou o primeiro que se cae do ataque para buscar unha cousa diferente. A ver que pasa, pero bueno, entendo, eu tamén me sumo un pouco a esa pequena reclamación a Giraldo. Dentro de que somos exquisitos, agora cun 5-0, pois haberá moitas voces que xa non pidan tanto, pero non seguimos pedindo, evidentemente queremos ver minutos de Hugo González, igual que vimos minutos, por exemplo, de Hugo Burcio de esta fin de semana, que viu de ser titular tamén en Nicosia, que iso tamén é positivo. Comezamos a ver que pouco a pouco está entrando tamén este canteirán do que pedimos tantos minutos, que sabemos que paga a pena. Pero bueno, vendo o nivel de Román, sobre todo de likes, semella complicado que lles vai a rebatir agora mesmo o rol de titulares, porque este partido creo que pon moi en consideración de titulares a ambos. Para Febas tamén, bueno, vai ser complicado ser competencias, están os dous a este nivel. Non sei como vos ti.
2: Sí, no, eu encantado de que estere a este nivel, e tamén encantado que Hugo Burcio este a nivel a que este, porque al final é un xogador canteirán que está cumprindo moi moi moi ben, o sea, xa o demostrou en Nicosia e os minutos que xogou de contra o Racing foron de moitísima calidade. Entón é iso, a principio de temporada non estaba seguro se con Burcio e con Antañón e Febas tiñamos o espazo de medio centro ben cuberto, pero eu creo que xa demostraron nestas sete xornadas que sí, que hai moitísima calidade no centro do campo. Eu estaba a dous partidos mal de volver a pedir a Sotelo e Damián. Xa non fai falta, creo eu. Xa estou bastante máis tranquilo. Sobre todo iso, Burcio é un xogador que me encanta. Miguel Román tamén é un xogador que dame medo do nivel que ten. Sí. Porque en calquer momento ven un equipo top, paga cláusula e nos quedamos sin Miguel Román. Sí, sí. Entón, para mí, quero disfrutar moitísimo deste medio campo, porque creo que Miguel Román vai ser un xogador que para mí pode ser generacional en clave Celta. Burcio vai ter moitísimo futuro tamén no Celta. Un xogador que son dos xogadores que se queren perfectamente poden ser mediocentros titulares nun equipo top a medio curto prazo.
0: Bueno, agora despois do 5-0, de ver como rinde o medio campo, de ver, por exemplo, que Román despois desa lesión está volvendo fantásticamente, que Moriba despois do ruido que houve un verán, pois parece que volve a estar no campo, ainda que Moriba verá que ver tamén como vai chegando físicamente, que sabemos que un xogador que, bueno, leva unha carga de partidos tremenda, sempre se exixe moitísimo nese plano. Pero bueno, como que cada un tiña a súa ladaíña particular de non estar rendindo por isto, non estar rendindo polo outro. Agora, despois desta fin de semana, eu creo que todo iso vai quedar un pouco máis soterrado de algún xeito. A vitória, ao final, agocha todos os males, por decirlo de alguna forma. Agora, o que se ven por diante, que sabemos que era un calendario complicado, eu creo que hai confianza para afrontarlo, non?
2: Si non, agora menos mal que hai parón de seleccións, porque eu creo que este comenzo de tempada creo que para todos foi bastante intenso. Demasiadas emocións, demasiadas, creo que partidos que acabamos todos bastante mal.
0: Sí.
2: Eu creo que aquí Claudio ten que traballar para que a sensación de estar ben, de estar felices, de estar todos con confianza, non se apague durante este parón de seleccións. Volvemos contra o Elche, creo que fora de casa.
0: Sí.
2: Creo que non é un partido difícil, non é un partido complicado para seguir estando como estamos agora, pero é iso, ten que traballalo Claudio. Creo que xa estamos onde el quere.
0: Sí.
2: Que é o que pedía, paciencia. Non había tanta autocrítica como me gustaría, pero Claudio sabía o que facía. Aí ten os seus frutos e nada, agora manterlos.
0: Sí, ademais que eu creo que, bueno, a primeira victoria chega un pouco nun momento similar ao que chegou a tempada pasada. Incluso a tempada pasada tardou máis en obter a primeira, sí, victoria ao Celta. Que
2: ata octubre non gañamos.
0: Efectivamente, hai que lembrar que, bueno, a estas alturas de competición de liga, creo que máis ou menos eran as mesmas xornadas disputadas, non sei se foran 6 ou 7, pero a primeira victoria europea, bueno, a primeira victoria do Celta o ano pasado foi europea, efectivamente, e fora ese 3-1 que lle meten ao Pau, que en Balaídos, no regreso da competición laranxa a Balaídos. O primeiro partido derrota contra o Stuttgart, pero ese primeiro partido de volta, podemos dicir, da competición europea a Balaídos, sí que foi o primeiro triunfo do equipo na tempada pasada. E en Liga, por exemplo, non foi ata finais de outubro, nese encontro no Sadar, no que Ferran Jutla marca un doblete, que bueno, que o Celta sumaba de 3. Tivo empates, tivo partidos positivos polo camiño, algúns pois bastante máis esquecibles, evidentemente, pero ese desbloqueo ofensivo, ese desbloqueo a nivel de puntos de dicir, "Oe, xa estamos gañando", pois sucedeu no Sadar no 26 de outubro, é dicir, case un mes despois do que estamos a falar a día de hoxe. A realidade, remitíndonos aos puntos, é que tío xa esa tabla, 7 partidos, un único triunfo, iso certo, pero 4 empates, que o Celta final, nunha cosa, hai que darlle a razón a Giraldez, coa calculadora na man, é un equipo efectivo, é un equipo que vai sumando pouco a pouco, incluso hai semanas que sen estar ben, suma. Pode sumar máis, pero tamén pode sumar menos, eses puntos están aí.
2: É que iso, é 4 empates, e hai que remarcar que xunto a outros equipos como o Atleti e o Betis, creo que o Deportivo Alavés e o Atleti Club, somos o menos goleados con seis tantos.
0: Correcto. Sí.
2: Entón, que iso, creo que está claro que o que faltaba era gol. Porque defensivamente non estábamos tan mal. Tan mal, sí que había desconexión, pero defensivamente no estábamos tan mal. Se mantemos esta línea, que o yo, porque somos un equipo que puede ser muy difícil de batir si estamos defensivamente tan precisos.
0: Sí. Que ademais, pois, a nivel estrutura, a nivel colectivo, un equipo que xa se ve, incluso se veía nos partidos que perdía, non tiña tamos resultados, que ben traballado está. Iso témolo claro. As sensacións, por exemplo, respecto de outros rivais que estaban na zona baixa, pois eran ben diferentes. Ainda que non chegase esa victoria, estivésemos un pouco nese momento de ansiedade, eu creo que pouco ten que ver o Celta coas sensacións que están trasladando, pois, Valencia, ou outros equipos que están en situacións pois moitísimo peores ca nosa, e máis con este 5-0. Así por rematar, unha reflexión que eu creo que, bueno, igual é sesgado, evidentemente sesgado, cada semana aquí é sesgado, pero que creo que estamos chegando a un punto da tempada no que comezamos a ver un pouco e podemos comparar un pouco respecto do que tiñamos o ano pasado. Houve moitas críticas de que falta ese perfil creativo, e seguramente se xa certo, seguramente tamén inverno se xa unha das cousas que busque o equipo para mellorar, pero chegado xa un pouco a este, ainda non metade da primeira volta, pero xa a este punto máis avanzado da primeira volta, como percibes ao final a sensación final do plantel respecto do ano pasado? Crees que está máis profundo, que é máis profundo a nivel de efectivos o Celta que o do ano pasado? Crees que é un equipo que cando olla cara o banquillo ten moito máis no que confiar, ou pola contra crees que estamos nun punto máis ou menos similar respecto do ano pasado? Que si, hai algún xogador que pode sumar, pero que a efectos prácticos, no, o equipo segue sendo un pouco esa nómina de 18, 16 xogadores, e que pode quedar moi curto en certas posicións do equipo. Non sei como ves.
2: A ver, tendo todos enchufados, eu creo que defensivamente en ataque vamos moi ben de xogadores. Xogadores que ao final, iso, en defensa, ao final tes no banquillo a Starfel, bueno, tiñas o partido do sábado no banquillo a Starfel, Marcos Alonso e Javi Rodríguez, que foi os defensas titulares en Europa League, por exemplo, a tempada pasada, xogadores que son dun que xa ten un nome na liga, non hai problema, sabes? O sea, defensivamente ben, en ataque o mesmo. Tes a Drew Edge, entraron Pablo Durán, Jugla, ao final incluso podes tirar tamén de xogadores do filial, tes a Hugo González que está sendo o mellor, sí. Esa Borja Iglesias que aínda lle queda un pouco, o sea, bastante ben. Eu o mesmo, eu creo que vou dicir o mesmo que o final da tempada pasada,
0: sí.
2: Que era o que reclamaba, que no centro do campo se empeza a ver lesións, a temporada moi larga, se empeza a ver lesións como por exemplo da tempada pasada en Miguel Román, vamos a sufrir.
0: Sí.
2: No centro do campo, porque al final, vale, tes a, se se lesiona un, tes a Febas, tes a Burcio.
0: Sí.
2: Burcio quere, ou Giraldez quere que Burcio se está xogador do primeiro equipo completo, a tempo completo, entre comiñas.
0: Sí.
2: Que non xogue co filial. Non o sei, pero eu creo que non. Por lo que se ve. Eu creo que sí que lle vai dar minutos, pero eu creo que
0: che vai pouco a pouco.
2: Ainda lle queda bastantes minutos co filial. Entón, eu creo que un medio centro máis, un xogador que poida romper líneas e que non sexa un perfil físico, senón máis creativo. Xa tiñamos a plantilla perfectamente equilibrada, creo.
0: Sí, eu creo que tamén era unha das reclamacións de Giraldez. Por exemplo, neste comezo de tempada, que ao final, bueno, así coas cousas tamén hai que falar de que, bueno, pasamos un treito bastante intenso, bastante concorrido de partidos ata agora, pois estamos vendo que Moriba e Román xa teñen unha carga de partidos en riba, pois interesante, sobre todo de partidos non tanto a nivel numérico, pero sí a nivel de, pues, que no contexto dun mes xa levarán, pues, non sei, pero 400 minutos entre os dous, bueno, entre os dous, 400 minutos os dous, sumados, pues, serán máis evidentemente, perfectamente, ou 300, será un número de minutos, en todo caso, pues, bastante importante chegados a este punto da tempada, como digo, nun período moi, moi breve. Vale que houve infortunios nese sentido, porque tes a lesión de Antañón, que tamén é un xogador que pode, pues, aínda que Giraldez ás veces o ubica un pouco máis solto, tamén pode xogar por aí, ou que Burcio é un xogador todavía en proceso de adaptación e que todavía non é un efectivo, como ti ben dís, de pleno dereito, e que vai a dar unha competencia total, unha competencia parcial ata agora que está dando Burcio, unha rotación parcial. e que Febas, por exemplo, que tamén viña para ser ese xogador que libera estes dous de minutos, pois xa tivo unha pequena lesión, xa tivo unha caída, xa pois deixou o equipo un pouco máis exposto neses postos. Eu creo que sí que estamos a ver que, bueno, todo isto dicindo que evidentemente nos encantados de ver a Román e a Morillo despois de ver o rendemento que fixeron esta semana e que hai moita confianza en ambos os dous, pero que a nivel efectivos pois sí que pode ser un pouco máis curto o tema. Despois, a nivel bandas, a nivel ataque, a nivel defensa, pues seguramente Giraldez ten máis onde botar man, porque o ano pasado esa rotación, por exemplo, que estamos a ver na defensa, non a vimos tanto. Marcos Alonso a estas alturas da tempada tería xogado onte tamén, tería xogado pois máis partidos dos que xa xogou, ou Joel non tería entrado tanto e veríamos a Starfelt. Tamén pola lesión, tamén pola circunstancia na que chega, certo que Starfelt non xoga tanto, pero bueno, está vendo rotacións, vese que estes xogadores tamén están aproveitando eses momentos de caída de outros. Hugo González xa é titular e xa está xogando como titular. Certo que Aspas anda lesionado, pero tamén é un xogador que está sendo importante dentro da rotación, incluso por diante de outros xogadores que xa levan máis tempo no primeiro equipo. Queda dúbida do porteiro, que eu creo que tamén é unha incógnita que teremos que resolver en Copa do Rei, seguramente, con Van Gindir. Pero bueno, igual un pouco máis profundo sí que é o plantel, ollando nome por nome, ollando un pouco a dinámica que está tomando o equipo.
2: No, sí, un poquinho máis profunda sí que con a mesma calidade. Aí hai que pode haber debate, eu creo, sí, que incluso ten máis calidade que Mingueza, e moito Mingueza, pero ao final creo que pode haber xogadores que poden suplir e facer olvidar a Mingueza se están enchufados.
0: Sí, sí, sí.
2: Eu creo que sí, ao final que iso, seis centrais, xogadores de arriba aí de sobra, bandas tamén temos de sobra, se están enchufados ao final, e que se non é o día de Javi Rueda, que como pasou o sábado, tes enchufado a Javi Galán, tes enchufado a Carreira, tes enchufado a Hugo Álvarez, que ao final... creo que é iso o que necesitamos para ver un pouco máis todo positivo. Sí. É unha boa victoria.
0: Sí, sí, está claro. É por iso andamos coas análises tamén.
2: Eu tamén creo que a plantilla sí, é máis profunda. Sí.
0: Sobre todo vendo que están a bo nivel todos, porque despois no nivel real ou nivel máis frouxo, pois sí que tes a sensación de que podes quedar máis curto en certas cousas. Botábamos de menos a Mingueza tamén estas xornadas por iso, pero bueno, despois dun 5-0 e despois dun bo partido, a verdade é que

0: pois convocamos te Pantón, Santi, e nada, moitas grazas uns máis por estar connosco.
1: Pero nada, pois grazas a ti.
0: Apertas. E damos peche a hora bulleira de hoxe comentando unha cousa que comentaba precisamente, bueno, comunicaba oficialmente o Novas, que fixou unha reclamación. Falábamos ao comienzo do programa desa victoria polémica que tivo Teucro fronte a eles no partido que se enfrontaba nesa primeira xornada de competición. E o Novas, pois, hoxe facía público un comunicado oficial reclamando que o lanzamento que poñía a victoria para o Teucro no último segundo de partido pois non sucedera dentro do tempo regulamentario. Veremos que decide ao final a Federación Española e o comité pois que se encargue de revisar isto, pero polo de agora pois a victoria pertence evidentemente ao equipo pontevedrés, o Novas, o equipo de Rosal, que comeza con derrota, salvo que decidan algo novo a tempada. Eu son Xandre Gesto, isto foi a hora bulideira deste martes. Mañán escoitaremonos con Nico Vidal falando do fútbol que nos gusta, das nosas categorías, do que sucedeu esta fin de semana no fútbol galego, e máis ao longo da semana co Celta Espacio e con, unha previa do que será esta fin de semana, sobre todo en clave Celta Fortuna, falando un pouco.

0: 5 da tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 a Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, derecho a techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto, Rafael Borrego, comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estará en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Der, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Esa es una continuación musical. Nos llegan Chayanne junto a Wisin con una historia de reproches y desamor. ¿Qué me has hecho?

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada polos bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, á altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e, aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar a Tamoza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena deflagración de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e Local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: orixen francés, que estaba desaparecido en Oleirós, foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera, en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizara a persoa aboiando no mar e que xa estaba falecida. A Garda Civil detivo un home como presunto responsable do incendio forestal declarado o venres na parroquia de Bugarín, en Ponteareas, que chegou a afectar unhas 3 hectáreas de monte. Segundo as investigacións, o detido tería roubado unha importante cantidade de cable de cobre e presuntamente prendeu lume nunha zona próxima ao seu domicilio co obxectivo de separar o plástico que recubría este cable. As lapas estendéronse dende ese punto cara unha zona forestal próxima, provocando o incendio. A Garda Civil de Ponteareas identificou o sospeitoso e trasladouno posteriormente ao cuartel, mentras os medios de extinción traballaban para controlar o lume. O incendio iniciouse alrededor das 5:30 da tarde do venres e xerou unha importante columna de fumo negro visible dende diferentes puntos da comarca do condado. O operativo contou con 5 agentes, 13 brigadas, 7 motobombas, unha pa, un técnico, 5 avións e 4 helicópteros. A proximidade do lume a un núcleo de vivendas non chegou a supoñer perigo para as casas.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral conxurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno. Pedro

0: para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular

0: ou es culpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personados na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta es alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun sexagenario de orixen francés que estaba desaparecido en Oleiros foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera, en Serantes. O 112 Galicia recibiu a aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa boiando no mar e que xa estaba falecida. O exalcalde de Mos, Justo José González Ballesta, faleceu este luns aos 74 anos no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde permanecía ingresado dende había varias semanas. Natural de Lugo e licenciado en Medicina e Cirurxía, González Ballesta desenvolveu unha longa trayectoria política vinculada ao Partido Popular. Foi alcalde de Mos entre o ano 86 e 89 con Alianza Popular e regresou á alcaldía no 91 e estivo hasta 97, xa como candidato do Partido Popular. Tamén ocupou diferentes responsabilidades públicas.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estará en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias mobilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a sétima muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida na Coruña despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca.

0: Cangas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida este domingo despois de caer o río en Santa Comba de Carnota, no concello de Carnota. A rapaza sufriu diferentes golpes como consecuencia da caída e tivo que ser rescatada por os bombeiros de C. O incidente produciuse na rúa San Gregorio, á altura do número 19. Un alertador contactou co 112 Galicia pouco despois das 8:30 da mañá para pedir axuda. Segundo explicou, a moza estaba lesionada e, aínda que non corría risco de afogamento polo baixo caudal do río, presentaba dificultades para sair debido ao desnivel polo que caera. O 112 Galicia avisou o 061, a Garda Civil e os bombeiros de C. Tamén foron informados a Policía Local, o Gués de Muros e Protección Civil de Carnota. Os bombeiros de C conseguiron chegar ata a moza e rescatárona. Foi atendida no lugar polo personal sanitario e posteriormente trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, Derecho a Techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto, Rafael Borrego, comenzase a gravar a concentración e a recriminarles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.